0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

satsar stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til. Altid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Er du

koma hem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en fam når du kjem att, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det godt å komme hem att, åt ei lun og lita krå, der det brenner et

ta i togen deg og min spesielle søt. For her sa han, jeg gjør et svag, om jeg da i glättigt lag spelar av mig BH'en i en 21, ja.

byen går ferden, inntil snåk og stress og larm. Til en verden han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet, varte skarpe flaskeskår. I hans sinn

et smil. Et sånt smil som rommer like deler ro og tro og tvil. Ja, jeg så jo at du satt der, og jeg så at du så meg.

minutter før du reiste deg og gikk. For med ett så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter

Ja, du skal være hjertelig velkommen til sommerstemning i NRK P1+. Og det betyr tre stemningsfulle timer, spekket med sommerlig musikk. Det var Erik Clapton som var aller først ute her med Swing Low Sweet Chariot, en åndelig spirituell sang fra, ja, helt tilbake til 1800-tallet. Og første gang spilt inn på plate tidlig på 1900-tallet. Så dette en låt med dype, dype røtter. Mitt navn Ove Gundersen, og hun som kommer nå, hun heter Charlotte Audestad. Hun skal synge en melodi som heter Flere hundrede mil. Jeg skulle jo gjerne sagt det titlen på trøndersk, men det får jeg rett og slett ikke skikkelig til.

Ja, det er Benny Borg her som anbefaler på det varmeste, på det heiteste landet her ute på landet. Her er det bare fred og ro, her er det glede og sang, må du tro. Et fantastisk innsalg fra Benny Borg om landet. Vel, når vi først er i, skal vi kalle det, landlige omgivelser, så hvorfor ikke dra ut i båt på et vis? Kanskje i en seilbåt. Dette er Sven Olof Sandberg, og han har med seg en del venner ombord, tror jeg.

Whisky in a Jar med Dubliners. En sang for, ja, skal vi si all sang, og et aldri så lite party. Ja, jeg tror det passer fint. Vel, dette sommerstemning i NRK P1+. Det her vi dyrker den musikalske sommerstemningen så godt vi kan i hvert fall. Her skal du få en

Ja, skal vi kalle denne melodien for en slags svensk sommergospelaktig sviske dette? Sånt er livet. Det er jo egentlig en også brutal tekst som, ja, om falskhet og masse følelser. Sånt er livet med Anita Lindblom. Og midt oppe i livet på godt og vondt, for å si det sånn, så holder vi fast på sommerstemningen her i NRK P1+. Den er bare god. Dette er Ray Conniff med melodien Music to Watch Girls Bye.

Ja, det var Johans her som satte farge og rytme på dagen med melodien sin Ruteknuseren. Hvorfor denne låten akkurat har fått dette navnet Ruteknuseren, det vet jeg ikke, men jeg regner jo med at det ligger en liten historie bak her da, som det ofte gjør. Sommerstemning i NRK P1+, det akkurat det du lytter til akkurat nå. Frida Onnevik, hun har en veldig fin melodi her, en fin tekst, og melodien den heter Vant til stemmen din.

Ja, det kan ikke bli mer sommer enn dette. Hvorfor ikke titel på melodien? Blest, altså vind, sol og saltvann. Og dette var Birgitte Grimstad som sang her i sommerstemning i NRK P1+. Nå skal vi få en melodi her fra Bjellands Ugras, kaller det seg. Og melodien heter Fjelle, eller Fjelle. Den handler om, ja, rett og slett inngripen i naturen, og det er jo et veldig aktuelt tema.

0: Kikk deg om! Sjøg deg om!
1: Er du det helt fete du held?
0: Kom igjen!
1: Greit, hvordan skal jeg vondt i beina ha?
0: Sjøg deg! Sjøg deg! Sjøg deg! Sjøg deg! Sjøg deg! Sjøg deg! Sjøg deg! Sjøg deg! Sjøg deg! Sjøg deg!
2: Jeg får aldri helt bestemt meg i morgen slik musikk driver og surrer inn i hukket mitt. Jeg er forelder.

0: NRK PN+.
1: Dette Messing og treblås med Ann Jones I NRK PN+.
2: Du kan skrive en marsj I beste mening og allikevel få så hatten passer. Da komponist John Philip Sousa ville hylle Chicagos vakre kvinner med et nyskrevet stykke, så måtte han tåle harselas og en viss harme. Mer om det om litt. Her The Bell of Chicago.